Тэ яахан цаа гаспа мьюзик дигит яса тэснилц он дэ бадахан лин гит яст ачен гэ дубай юнайтед араб эмирэтс бэлхэс он дэ я на тахан э аджи та но ке яса дин хац о юнайтед стейтс бисли ласт цо дан лини шит яла ил на да иснил арен бэ революшнери гард Ajishit eya hata di tan lini eya sa American lingo sa last son lo Ajit eya sa pe na kiit eya nti ta nin ye Jordan E ajit eya pini na shiit eya sto ki Aye go yis na ta is nilo e di sa ahat nan nan nan George eya Ajishit eya sa has ande e United States to Aja Ia Ta Isi Ta Asne E Ajit Ia Hat O Ba Na Ta Hanne Ta Aro Di Ajit Ia Ta Di Nige Iranian Iranian Stab Di Nige Bis Laf So E Ajit Ia Ba Hanna Di Nige Kuwait Ajit O Inda Ta Bahrain Ajit Ia Isi Ta Isne Ta Nila E ajishit e ya hat o ba na ta hanne ta sto kodi e na hat o tli sat no aj hash